بحد سلفيين بحد سلفيين دق دق سلف اجتماعي لن لون لن لن لن خم غلا لن ريبوندر لن كل علماء الأمة المتقدمين منهم دق دق دال سلفست سلف صالح موي غاني غا خمني موي المتقدمون من أحقين عم المتأخرين بطي سخ أمنكي من نوي نان من الذين سار على طريق الصحابة موي نيغا خامني فولن فيك لا صحابة يا دون دوخي نون لا ني دوخي وا لغي كون كو مانا ген سي سلف صالح خامغا نينا لين بات بي كونسيبت بي بات بي نيوم موي سين سلوغان واي سلف صالح مانغا تي ген سيدي الحاج مالك مانغا تي ген سيغ توبا مانغا تي ген شيخ ابراهيم نياس الكولخي bu sahaba yi wé ndax man nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam musafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik ana mu imam dar al hijra anamu taxani bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yonnati sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu waw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mi sen serigne ñom wahhab yone yi mi sen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci li wax ni ñom sen concept da ca bok wala sen xalat wala sen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko damaté ko xolal buñu tudd sen serigne ci deglu rek buñu tudd sen serigne ci liñ wax Cheikhul Islam ibn Taymiyah Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga lañu wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga lañu wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyah dedet duñu Ibn Taymiyah dañ nan Cheikh Islam Ibn Taymiyah buñu tuddu Muhammad ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad ibn Abdul Wahhab de Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istiqbahu min khayrik néna jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafetlu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé leneen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit té yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom luñ def ni baxna ay kilifaam luñ def ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul وسوء سنك ما استزاني عمر فعلته من النقصان سيغ توبا نانا اك دوي دي ويسوت لو نيك ديفاني لولاي لي باخ لنين باخوت سيغ توبا نانا لولو مودي دوي دي لو نيك رك ديفاني ليو دونغ يا باخ كينين باخوت نانا اك دوي دي فوفو لا مانا يام لو واي ديف غاني باخوت سيغ توبا ني خولال ماغي دوي دي سلافيست ني لا مل moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيني مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ginaa buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokke len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabarak wa taala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara nul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabarak wa taala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرمني احدلو هو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نا نيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bokk ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokk ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Na ngeen équilibré ndax équilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla. Ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ni nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imamul khasali imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imamul khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal qasimin al qais wala fiin an nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal qasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seenu njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal qasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédéw wé lu tol ni dédéw wé wal qasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mënta neub mer jabaram wal qasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit du won mer mukk wal qasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñ jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñeta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ñun bal ma de dama xawu gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci comptam man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatchaam ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moytu ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen té lañu ba ñoño duñu jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasida Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi mi leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye weursuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxok tasawudu sikhar diko nafar guddek beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de señ tuba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxu lay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafih mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé